0: 98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.

0: украинскую призму. Программа Владимира Лапцевича.
1: Добрый день. Парламенцкія выбары ў Арменіі, якія прайшлі крыху менш за пару тыдняў таму, прынеслі перамогу правячай да гэтага часу партыі «Грамадзянская дамова» на чале з дзеючым прэм'ер-міністрам Ніколам Пашынянам. Апошнім часам яго знешнепалітычная пазіцыя адназначна не прарасійская, і гэта вельмі заўважна. Прычым заўважна ў Крамлі, які адразу пасля выбараў заявіў аб іх несправядлівасці. Аб тым, што перадвызначыла такія вынікі армянскіх выбараў, як гэта адбілася і, магчыма, адаб'ецца ў будучым на палітычныя працэсы на постсавецкай, а таксама каля каўказскай прасторы, мы сёння размаўляем з экспертам праграмы расійскіх і беларускіх студый Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Міхайлам Сінаюком. Добры дзень, Міхайла.
2: Вітаю.
1: Партыя Пашыняна, грамадзянская дамова, хоць і стала пераможцам выбараў, аднак ужо не мае той колькасці месц у парламенце, як дагэтуль. Зараз стала 64, а тады было на 7 больш. Значную колькасць месц, а дакладней 29, узяў новы блок партыі «Моцная Арменія» расійска-армянскага бізнесмена Самвела Карпетяна. Пра што сведчыць адназначны поспех гэтага блоку і наколькі такая сітуацыя абцяжарыць грамадзянскай дамове правядзенне праз парламент сваёй палітыкі?
2: Насамперед, партія Пашиняна громадянська угода – це правляча партія, і Пашинян, відповідно, правлячий прем'єр-міністр. Тому, наскільки ми знаємо, правлячі партії, вони завжди, чи правлячі уряди, вони завжди піддаються критиці, оскільки протягом правління допускаються якісь помилки, не може бути весь народ задоволений правлінням тої чи іншої партії. Тому, відповідно, рейтинг завжди буде знижуватись. І те, що на 7 місць знизився рейтинг партії Пашиняна, це свідчить лише про те, що в процесі, власне, правління з'явилася якась частка людей, яка не задоволена результатами цього правління.
1: А ось менавіта поспіх блоку Самвела Карпетяна, аб чим свідчить?
2: Це свідчить про те, що, дивіться, в Арменії зараз постало ребром питання вибору свого шляху. І якщо до цього Арменія, в принципі, жила в парадигмі протистояння з Туреччиною, Азербайджаном, і це був такий громадянський консенсус, то наразі суспільство розділилося на два сегменти, скажімо так. Воно взагалі сегментувалося. Да? Перша – це проєвропейський шлях, другий – це, ну, умовно, проросійський. Євразійський, проросійський, його можна тут по-різному іменувати. І, відповідно, люди, які раніше не мали ніякого стосунку до політики, вони не брали участь у політичному житті країни, але були, наприклад, умовно проросійської орієнтації, вони, по суті, просто визначилися зі своїми політичними вподобаннями, і це відобразилося на рейтингу партії «Сильна Вірменія».
1: Тому це проросійський сегмент цих армянських виборців, я так розумію, проголосував збільшого за «Моцну Арменію», за цей блок партії.
2: Безумовно. Просто раніше, на минулих виборах, питання вибору шляху свого глобального в вірменському суспільстві не поставало. Тому ці люди не були залучені до політичного життя, можливо, навіть не ходили на вибори, були аполітичними. Але коли це питання дуже загострилось, то вони вирішили піти і проявити свої подобання.
1: А ці не відіграла тут ніяку роль ось тої, що з Росії приїжджали армяни, які там живуть, працюють, проголосували на гэтых выборах і, магчыма, проголосувати ось менавіта за проросійський шлях развіття?
2: Ну, дивлячись на те, що дуже багато галасу здійнялося з цього приводу. Але, як свідчать показання очевидців на місцях, вплив російських вірмен був незначний на ці вибори. Так, це якусь частку місць в парламенті, звісно, дало, але, ну, я не думаю, що не буду зараз говорити про проценти, про відсотки, тому що, ладно, щоб не збрехати. Але я не думаю, що це там перевищив 10% загальної кількості набраних голосів сильної Вірменії.
1: Тобто визначальним таким фактором ось ці голоси російських армян, так їх назовем, не стало.
2: Ні, ні. Це здебільшого, як я вже казав, той політичний сегмент, який був аполітичним, але мав проросійську орієнтацію.
1: Нікол Пашинян, на мою думку, доволі контроверсійна персона. При ім Арменія проіграла другу Карабахську війну. По сутності, страчений Нагорний Карабах для армян. Люди мусили оттуль виїхати, поселитися уже у Арменії. Але, тим не менш, ён користається великою популярністю у насельництва. Як би ви могли потлумачити феномен Пашиняна?
2: Щодо Другої Карабахської війни, ми маємо розуміти, що це не, так би мовити, заслуга Пашиняна, тому що причини поразки в Другій Карабахській війні – це системні проблеми в армії і загалом в управлінні державою. Це проблеми, які були започатковані і розвинені не при Пашиняні, і він, якщо не помиляюсь, в 16-му році прийшов до влади, то за 3-4 роки ці системні проблеми так з наскокою не вирішити. Це перше. По-друге, щодо феномену Пашиняна. Дивіться, в травні 2021 року, тобто це вже після Другої Карабахської війни, мені пощасливилось побувати в Вірменії, поспілкуватися з місцевим населенням. І я помітив, по-перше, дуже чітку таку тенденцію до того, як Азербайджан пішов у свій контрольний наступ, коли вже остаточно вони ліквідували Нагорно-Карабахську республіку. Вже тоді були, особливо серед населення в Єревані, сильні антиросійські настрої, не те, щоб антиросійські настрої, але була така образа на росіян за те, що не допомогли. Було такий, як відчай, до кого нам звертатися, до кого нам йти, то нас всі кинули. Це перший момент. А по-другий момент, який я помітив, це дуже багато молоді, яка дійсно відкрито дивиться на Захід і має абсолютно таку західну, прозахідну орієнтацію. І феномен Пашиняна, відповідно, полягає в тому, що він з'явився в потрібному місці, в потрібний час, аби задовільнити ці електоральні потреби нового покоління 90-х, нульових, які живуть не в парадигмі повернути Карабах, повернути Арцах, як вони його називають, а перемогти Туреччину, перемогти Азербайджан, відновити історичну справедливість, а вони живуть в категоріях поїхати на відпустку в Європу, наприклад, або збудувати успішний бізнес в середньої ланки.
1: Ми вже казали про те, що від Росії відсовується Арменія, і це було заважно перед виборами, і дрейфує у бок європейського зв'язку. Ви вже упомянули про те, що армяни полишили себе кинутими, якраз ось у гэтым супрацьстаянні з Азербайджаном. А ці гэтая бездзейнасць сіл АДКБ, ну, гэта па сутнасці російські миротворці у двукосях, визначила такі тренд ось адсовування ад Росії. І ці може він бути поспяховим, зважаючи на те, що у Арменії, а менавіта у Гюмри, присутнічає російська військова база?
2: Те, що Вірменія зараз рухається від протилежного напрямку від ОДКБ і Росії, безумовно, на це повпливала бездіяльність сил ОДКБ. Безумовно, як я вже казав раніше, у простого населення Вірменії є не те, щоб навіть така образа, а скоріше нерозуміння, чому. Нам розповідали, що ми браття, що нам прийдуть на допомогу, але цього не сталося. Але все ж таки бездіяльність цього ОДКБ стала швидше тригером, аніж причиною. Причиною стала кардинальна, діаметрально протилежна позиція, картинка, яку малюють ці два шляхи. Перше, Європейський Союз що пропонує? Свободний вільний ринок. При тому, що цей вільний ринок забезпечується величезною купівельною спроможністю. Це преміальний ринок, де можна подорожче продавати, як мінімум. Потім свобода пересування. Величезна кількість країн, які входять в Євросоюз або мають якісь угоди, підписані з Євросоюзом. Про вільне пересування. Це все надає такої практичної ваги вибору цього шляху. Що надає Росія? Що пропонує Росія? Росія, в принципі, на риториці пропонує все те ж саме, але в менших обсягах. Вона пропонує свій ринок, але цей ринок менш преміальний, менша купівельна спроможність, менша можливість реалізовувати свою продукцію. Вона пропонує свободу пересування, да, там в межах ОДКБ або там Союзу їхнього митного, але це все ж таки не той вибір, який пропонує Європейський Союз. Тобто все те ж саме, тільки в менших обсягах. Вони компенсують це міфом про братський народ, про якусь там, коротко говорити, ідеологію вони це компенсують, якою вже сучасна вірменська молодь, і не тільки молодь, а й люди там середнього віку, вони не цікавляться цією ідеологією, їм потрібні практичні якісь показники. Третій момент – це те, що Росія компенсує оцю відсталість від Євросоюзу, чи пропозицію тим, що вони корумпують еліти. Вони більше спираються на корумповані еліти, і простий вірменський виборець, він десь на підсвідомому рівні розуміє, що його життя, якщо він вибере російський шлях, то його життя покращиться менше, ніж життя чиновника там, в його місті або в Єревані. Тому, власне, цей вибір зумовлений здебільшого саме пропозицією, картинкою, яку малюють перед собою виборці в Вірменії.
1: Що дотично російської військової бази у Гімри? Яка її чекає перспектива? І наскільки вірогодно, що вона буде виведена ближайшим часом, або вона застанеться? І коли вона застанеться, який гэта вплив вона каже на армянську політику?
2: Та незначний. Дивіться, ця база в Гюмрі – це фактично база для військових пенсіонерів. І як би там не було, я не буду зараз казати точну кількість, бо вона дуже сильно варіюється, але за найбільш консервативними оцінками, наразі на базі в Гюмрі перебувають 2000 російських військовослужбовців, які, як я вже раніше казав, здебільшого військові пенсіонери. Тому якийсь серйозний силовий тиск з того боку я б не очікував.
1: Перед виборами, ну і вже після, Росія почала і працює гэту діяльність на заборону імпорту армянських товарів. Євразв'яз пообіцяв, ну нібито компенсувати страти, пообіцяв 50 мільйонів євро Єревану. А ці магчыма повне замяшення армяно-російських економічних стосунків економічними стосунками Арменії з іншими країнами?
2: Так, Європейський Союз зможе компенсувати втрати, які понесе вірменський бізнес від розриву зв'язків з Росією, але в довгій перспективі. В короткій перспективі, як це завжди буває, якщо у нас іде переорієнтація ринків, і в першу чергу така різка переорієнтація ринків, то безумовно це потягне за собою певні втрати фінансові. Але я думаю, що в перспективі 1-2 років це все буде залежати від ступеню інтеграції, безумовно, Вірменії. Європейські інституції, в першу чергу торгівельні, але в довгостроковій перспективі, безумовно, вони зможуть відбити ці втрати, компенсувати, відбити і навіть заробити набагато більше. Просто тому, що в Європейському Союзі більша купівельна спроможність і ринок.
1: А чи може Росія ніяким чином дестабілізувати ситуацію в Арменії, щоб змінити владу у Єревані на проросійську? І коли вона може так зробити, то яким чином це можливо відбудеться?
2: Безумовно, такий сценарій варто розглядати. Ми можемо просто подивитися, як це відбувалося у 2008 році в Молдові, у 2006 році в Киргизстані. Чому я навів ці країни? Тому що вони теж не мають прямого кордону з Російською Федерацією. Це, в принципі, я очікував навіть цей сценарій на вибори, але він не стався, як ми бачимо. Подібні провокації можуть відбуватися. Зазвичай їх Росія планує під вибори, але може статися якась форс-мажорна ситуація, яка може викликати громадське обурення, і Росія просто його підхопить. У них є точки опори в Вірменії, це Самвел Карапетян і Роберт Качарян, на яких вони можуть спиратися для того, щоб акумулювати, да, для того, щоб мобілізувати оцей проросійський електорат і мобілізувати його, власне, на якісь активні дії. Тому дуже важко говорити в деталях, як вони можуть це реалізовувати. Я думаю, сценаріїв є багато, які насамперед розглядають російські спецслужби. Але я думаю, що доля ситуативності буде присутня в їхніх діях. Вони активно спостерігають за будь-якою помилкою Пашиняна і будуть нею користатися і бити в найболючіші точки.
1: А пошнім часом шмат було розмов відносно поліпшення відносин поміж Арменією і Азербайджаном, Арменією і Турцією. Ну, з гэтыми країнами Арменія уже на протягу нескольких десятиліть не має дипломатичних сувязів. А ці гэты тренд має шанец на узмацнення? І коли так, то чого можна чекати від такого узмацнення?
2: Так, абсолютно. Туреччина, Азербайджан, вони вже давно мріяли про реалізацію проєкту транспортування туркменського, азербайджанського газу в Європу. Насамперед туркменського. Там його багато і він там дуже дешевий. Європейський Союз зацікавлений в цьому газі. Ми бачили Кая Калас, минулому році їздила на Туркменістан, в Ашхабад, де вела прямі переговори з місцевим лідером. І відповідно, в чому полягала проблема? В тому, що через конфлікт з Вірменією, ми знаємо, що Азербайджан розділений на дві частини, у нього є анклав названа Нахічевань, який є розділений з Ангізуром, це регіон Вірменії. Налагодити нормальний зв'язок можна було тільки через Іран, з яким Азербайджан в дуже, дуже складних відносинах. Відповідно, єдиний шлях нормально комунікувати з Нахічеванням і, відповідно, прокласти якийсь торговий маршрут або нафтогазовий маршрут можна було тільки через Зангізур. Відтепер, коли є поліпшення стосунків, ми маємо просто пряме сполучення Великого Азербайджану з Нахичеванням, а звідти Туреччина, Туреччина – Європа. Тому я вважаю, що ні Анкара, ні Баку не збираються відпускати цю можливість, адже це величезні гроші, величезні потоки і вплив в регіоні, в першу чергу. Речак навіть того ж тиску на Європейський Союз. Тому, безумовно, вони будуть розвивати цю співпрацю, і вони дуже сильно в ній зацікавлені. Вірменія теж в цьому зацікавлена, тому що банально іншого виходу вона не має. Або вони диверсифікують вплив на себе зі сторони різних акторів, як Туреччина, Азербайджан, Європейський Союз, Сполучені Штати. Або вони йдуть під крило Росії.
1: А чи можна чекати ближайшим часом усталювання дипломатичних відносин Арменії ось з цими її сусідями?
2: Так, да, безумовно. Я думаю, що це буде просто наступний крок. Ми ж розуміємо, що нема кінцевого договору про мир, про стосунки налагоджені між Азербайджаном і Вірменією стосовно регулювання цієї ситуації. Але я думаю, що безумовно на шляху до цього будуть і такі кроки, як налагодження дуже тісних дипломатичних стосунків, економічних зв'язків. Це неминуче, вони є сусідами. У Вірменії просто нема іншого виходу. Вона не має виходу до моря, вона є дуже складне географічне розташування. І контакти з Вірменією, Азербайджаном є фактично безальтернативними. Є ще Грузія, але Грузія теж в тісному контакті економічному знаходиться з Туреччиною. Тому безальтернативно.
1: Чи можна сказати, що Росія страчує свій вплив у Закавказі, навіть незважаючи на те, що у Грузії при владі знаходиться російська партія «Грузинська мара». Коли це справді так є, Росія страчує свій вплив, як це може відбитися на всій постсовєтській просторі?
2: Ну, те, що Росія втрачає свій вплив на Закавказі, на Південному Кавказі, кому я зручніше, це вже просто доконаний факт. Ми це спостерігаємо, це навіть не роками триває, як зазвичай, а місяцями. Кожен місяць Росія все менше і менше може впливати на якісь процеси в тій чи іншій країні. Що стосовно Грузії, орієнтація грузинського суспільства абсолютно проєвропейська. Для мене, в принципі, було загадкою декілька років тому, як взагалі грузинська мрія може досягати результатів таких серйозних на виборах. Але, тим не менше, рано чи пізно, і ми вже це бачимо, тотальне невдоволення діючою владою. Але рано чи пізно постане питання зміни влади, коли грузинський народ просто перестане терпіти грузинську мрію. І тоді на нас можуть очікувати дуже серйозні події. Я думаю, ми проведемо з вами не одну розмову на цю тему, тому що спектр можливих подій, які можуть відбуватися в процесі зміни влади в Грузії, він дуже широкий. Це може бути і сценарій нашого українського Майдану, і сценарій російського втручання, я не виключаю, адже Грузія має прямий кордон з Росією, і на території Грузії є два прямих російських, скажімо так, плацдарми. Це Абхазія, це Південна Осетія. Тому я би не виключав найжахливіші варіанти, і я би дуже переживаю, так, якщо можна так сказати, за Грузію, це її майбутнє найближчі там 5-10 років. Їм ще доведеться поборотися, їм ще випаде шанс поборотися за свою незалежність.
1: Виказування Пашиняна і інших армянських політиків відносно політики білоруського диктатора перед виборами були доволі різкі. А приїзд у Єреван Світлани Тихановської вогулі показав, з ким армянські влади можуть мати справи. Чому, на ваш погляд, я маю на увазі армянські влади, вибрали таку лінію поводин дотично офіційного Мінську?
2: Ну, я думаю, що перш за все, це така, на мій погляд, це така більш мейнстрімна історія, і принаймні цього, скоріш за все, вимагає Європейський Союз. Принаймні публічна підтримка Тихановської, тому що ми бачимо, що Трамп обрав більш такий вектор підтримки контакту з Лукашенком. Да? Тобто він, як мінімум, його визнає і не цурається з ним розмовляти предметно. Європейський Союз натомість обрав діаметрально протилежну стратегію. Це розвиток контактів і зв'язків з офісом Тихановської і з альтернативним урядом білоруським. Тому Вірменія, яка наразі міцно стала на шлях інтеграції з Європейським Союзом, відповідно, від неї будуть очікуватися і такі побічні контакти, в тому числі зовнішні, да, контакти з Тихановською. Тобто для мене це скоріше показник того, що Вірменія у своїй зовнішній політиці має таке ж саме бачення, як і Брюссель.
1: Тым не менш, ну, Брусель наўрад ці вымагаў ад таго ж Пашыняна ці іншых армянскіх палітыкаў такіх рэзкіх, можна сказаць, выпадаў у адрас беларускага дыктатара. Можа, тут нейкая самастойная нотка таксама гучала ў гэтых всіх палітыках забочных?
2: Ну, дивіться, я коли сказав, що вимагав Брюссель, я не мав на увазі, що вони подзвонили, поставили умову. Ні, можливо, да, я не виключаю, що це може бути і, скоріш за все, це і є з Єревану, ініціатива з Єревану. Просто вона все одно продиктована тим, щоб показати, що Єреван іде в унісон з Брюсселом в питаннях зовнішньої політики. Тобто контекст – це одно євроінтеграційний, природа цього контакту.
0: Праз українською призму. Радио.

0: Pierwsze posiedzenie koordynacyjnej rady czwartego sklikania przeszło w napróżnej atmosfery. Podczas dyskusji uczali seriozne obwinowaczenie i uparuszenie procedur wyluczenia kandydatów na posadę spikera. Przedstawiciele szeregu frakcji zajawiali, że nie byli swojeczasowo proinformowani, a tamu nie pospieli wyluczyć własnych kandydatów na posadę spikera. Nie gledząc na spreczki, nowym spikerem koordynacyjnej rady był obrany Artyom Bruhan, jaki otrzymał podtrzymkę 60 делегатов. Про дальнейшую працу координаційної ради розважають лідер фракції об'єднаної громадянської партії Миколай Козлов, чия фракція виступила з заявою о процедурних порушеннях, і новий спікер Артем Брухан.
1: По-перше, великий дякую за віншування. Що тичиться процедури, вона була відповідно згодна зі статутом відбувалася, тому порушень ніяких не було. Коли ніякі фракції прийняли рішення на початку заявити свій демарш, ці свої міркування, це нормально, це демократи, це, я до цього нормально ставлюся. Я не думаю, що та чи інша фракція планувала ще виставляти своїх кандидатів, широ кажучи, хоча це була така спроба продемонструвати, притягнути увагу до себе, продемонструвати важливість і покритикувати інституцію координаційної ради. Ну, це так само підхід політичний.
2: Головна претензія до виборчого процесу координаційної ради огучив лідер списа АГП Миколай Козлов.
3: Самое важное, конечно, это вот положение о том, что мы обретаем полномочия делегаты после или только во время первого заседания. Получается, что все, что мы делали до этого, выдвижение, вот это голосование срочное, оно нарушение устава с большими юридическими нарушениями, оно не может считаться, ну, законным. И мы об этом заявляли, мы об этом писали и предлагали изменить повестку дня с кандидатами, которые были выдвинуты.
2: Це правильно, ми зрозуміли, що за неінформованості чотири фракції не поспіли пропонувати свого кандидата на посаду спікера Координаційної ради.
3: Ну, да. І, ну, так дело в тому, що і господин Колос говорив о тому, що він отримав це предложення за 48 часов і просто не успів підготувати програму, не успів підготувати своє предложення. Я не был включен в списки и не был проинформирован, что проходит голосование за секретаря. И та же история и с выдвижением.
2: Тем не менее, Артем Брухан выбранный спикером Координаційної ради, и признаете его легитимным спикером?
3: Да, скорее всего, признаем. Мы еще не обсуждали это, как мы все-таки будем относиться к итогам выборов, учитывая, что подавляющее большинство согласилось с этим.
2: А кроме списка АГП, хіба больше не поступало никаких протестов?
1: Мне выглядит так, что незадовольных больше не было. Когда вы поглядите на выники выборов, за меня проголосовало 62 человека, амаль все фракции были представлены. Одна фракция просто проигнорировала голосование, это объединенная громадянская платформа, ну а фракция «Ваш голос» мы подтримали своего кандидата. Остатние все как бы приняли удел в голосовании и даже подтримали меня, тому мне подается, это просто была такая довольно штучная речь.
2: Это хоть и дежурное питание, а господин Артем, ты будешь наложить супрацу с фракцией АГП, якая фактично не голосовала за вас?
1: У своей промове подчас дебатов на выборах спикера Координаційної ради я сказал, что я буду спикером для всех фракций, и я закликал працевать суместно, навод, коли мы не погоджаемся по некоторых питаниях, Координаційна рада — это наша агульная справа. Республика Беларусь — это все ж таки республика, а что такое республика — это агульная справа. Не бачу проблемы у тем, что кто-то снимает свое меркование, ци потримал, не потримал, але я спикер для всех.
2: Ваше агульне відчування після посередження Координаційної ради, все ж таки, відбулося некое дробління, все ж таки, Координаційна рада більш з'єдналася?
1: Ну, давайте глядіть на лічби. На минулих виборах на спікера Координаційної ради мене підтримало 50 чоловік, у гэтым разам 62. Ну, мне падаецца, выглядае так, што фракцыі да мяне як да спікера прадэманстравалі давер, і я спадзяюся, гэта будзе дэманстраваць далейшую магчымасць Координаційнай рады працаваць супольна, менш канфліктаў, менш унутрага супрацьстаяння, бо зараз такая ситуация у регионе складывается и в Вогуле связана с Беларусью, ультиматум Зеленского Лукашенко, и в Вогуле вельми горячая такая фаза, то роль Координаційної ради как представнішого органа демократичной частки белорусского громадства вельми мощно возрастает.
2: Як спикер Координаційної ради, спадар Артем, який Тры першыя крокі вы зробіце.
1: Як спікер я ўсё ж такі прадстаўляю пазіцыю агулам каардынацыйнай рады. Проста буду прапаноўваць заклікаць дэлегатаў каардынацыйнай рады разгледзець тры ключавыя как бы накірункі працы, да. Першае гэта ініцыятывы звязаныя з прапановай запуску рэалізацыі нацыянальнага дыялогу, круглага стала і выхаду з палітычнага крызіса мірным шляхам. Сітуацыя вельмі гарачая і самае галоўнае для нас знайсці зараз шлях, каб Беларусь не была паўнавартасна ўцягнута вайну, каб быў мір на тэрыторыі Беларусі. Гэта, я думаю, для ўсіх беларусаў вельмі важна, а для каардынацыйнай рады таксама можа быць этой. Другое, гэта зразумела ўнутраныя нашы працэсы, запуск працэса абмеркавання рэформы, калі каардынацыйная рада будзе прызначаць прадстаўнікоў у аб'яднаны пераходны кабінет, павелічэнне ўплыву каардынацыйнай рады на фармаванне аб'яднанага пераходнага кабінета. І трэцяе, гэта зразумела заклікваць дэлегатаў, ініцыяваць розныя ініцыятывы, звязаныя з паляпшэннем легалізацыі для беларусаў за мяжой.
3: Мне кажется, самае важнае это соблюдаць устав, і если там есть какие-то грехи, то нужно подготовили, кстати, реформу устава, изменения в устав, и будем предлагать об этом. Объединенная гражданская платформа предлагает изменения в устав. Предлагаем все-таки всем участникам очень строго вот соблюдать эти процедурные вопросы. Если мы их не будем соблюдать, мы тогда просто даем возможность для разного рода злоупотреблений. Ничего хорошего в этом не будет.
1: Я заўсёды за ўдакланенне працэдур, за ўдакланенне дакументацыі, калі сапраўды будуць нармальныя юрыдычна абаснаваныя прапановы, якія дадуць магчымасць пазбегнуць вось такіх розначытанняў, да, трактовак унутраных. Я толькі падтрымаю. Канешне, канешне, калі можна пазбегнуць такіх сітуацыяў, дзе ёсць розначытанні.
0: Набліжаецца чарговае пасяджэнне каардынацыйнай рады, яно запланаванае на заўтра, тады выберуць віцэ-спікераў і далей будуць фармаваць працоўныя органы каардынацыйнай рады.

0: Радіорація.
1: Грузінська гостеприймальня демонструє менавіта батумських білорусів.
2: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
3: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
0: Рація

0: jakie wyspy, bo heta ja był konkretna, bo dareczy na tym Egejskim morzu już niekalki widał tych ostrowów, już skażam cykady, pieśnia cykady na cykladach, już ostrowy, jakie Dodekanes nazywające, już ostrowy, jakie znajdują się, skażam na północy, tam skażam no, Tasos, Lesbos, są ciekawe na zołnie, a ja był na takich ostrowach, jakie nazywają się Sporady Północne, Sporady. Heta już cztery bolsze wyspy, gdzie żywą ludzie i dziesiątki albo setki wysp, gdzie ludzie nie żywą. Na żal, pierapływali pobacz wyspy Świętego Georgia, to było tam pasielusia, ale tam tylko cerkwa została się i wszego, i nawet monacha nie ma.
1: To póki na zakryte całkiem.
0: No tam no, nie było jak poglądzieć, to tylko z dalek baczyli, kiedy przepływali. Ale na czterech wyspach tam żywą ludzie, najbardziej świadoma jest Skiatos, inny jest Skopelos, Alonissos i jeszcze Skiros, tak nazywają się na os te wyspy. I tam żywą ludzie, na trzech wyspach ja był. Skiatos, Alonissos i najdłużej na Skopelos.
1: Наш на Лесбос остров ты не попал.
0: Не, Лесбос это
1: где жила поэтка Сапфо.
0: И инший вид этих выспов не попал. Не тому, что не хотел. Хотел попасть там, але отменили полеты туда. Ну, бачишь, ну, на Лесбос не можно.
1: Наш наступным разом.
0: Мабуть, удастся.
1: А як там люди живут? На якой мове розмовляют?
0: Люди розмовляют на мове, на якой розмовляют туристы. Але туристов в этом годе доволі і... Крышку інакш виглядає, чимсь у минулих годах. Англічанів нема, скажем, британців нема. Хоча, ну, британська мова, ну, мова британська, британські мови, чи, скажем, ангельська мова там домінує, як мова комунікації між людьми. Принамсі, на таким туристичним узровні, ну, відомо, на грецькій мові розмовляють, на своїй родній, коли скажеш «калімера», тобі відкажуть «калімера», подякуєш, скажеш «евхаристо», від того слова «евхаристія» є, скажем, ну, так, у церкві, наприклад, ні. І яни Каліваска скажуть параколі.
1: А по-білоруску, ну, конечно ж, не розмовляють.
0: Каліваска.
1: Ведають?
0: Ні, тільки слово каліваска. Ні, по-білоруску не розмовляють. Чашка з гэтай з білоруською мовою там акурат. Гэта такія месцы, якія ад турыстаў даволі так, ну, менш з турыстыкай звязаны. У гэтым годзе не было тых брытанскіх турыстаў, таму што яны маюць карантын пасля прыезду ў сваю краіну. Не было немцаў, што мяне так крышку ўцешыла, і не было рускамоўных, што мяне яшчэ больш ўцешыла. Не, ну, ўвогуле мала турыстаў было. Польская мова была, што мяне так сама цешыла, як цешыла, бо былі такія, дзе крыху было браткаў нашых, сербаў, значыць, і французскую мову час ад часу адчувалася і італьянскую мову, але то зрэдку. Найбольш замежных гэта была польская мова, ну і вядома, грэцкая, бо таксама грэкі з кантыненту прыязджаюць на адпачынак. Дарэчы, варта сказаць, што тутай у Польшчы хвастаюцца, што даюць турыстычныя боны. Там у Грэцы ўжо спрадвеку былі тыя турыстычныя боны. І то не абы якія. Скажам, улетку гэтыя вакацыйныя месяцы атрымлівалі сем'і з дзецьмі, якія дзеці хадзілі ў школу, бо з верасня ў школу трэба пайсці. Так што да верасня яны мелі адпачынак. Потым пачынаецца другі від сезона, не гэты пік, толькі другі ад верасня. Гэта для пенсіянераў, пенсіянерак. Значыць, тыя атрымліваюць боны, каб ад верасня аддыхаць, адпачываць над морам. І грэцкія пенсіянеры атрымліваюць. Ну, бачыш то? Так што тое, ну, моладзь, студэнты то калі хочуць без бонаў.
1: Ну, з бонамі зразумела, а вось калі я была пад Гданьском, все таки казали про пожары у Греции. Что там отбывалося? Что ты побачил?
0: Дождь пошел. Никаких пожаров не было. Там на тим, той виспі... Правда, бачили сосны, бачили кавалки лесу, якія были, якія калісці обгорели, але это было годов тому, ну, некалькі годов, бо теперь уже зеленое это было. З одного боку чорное это обгорело, але то не з гэтага году пожары были. Так что я трапив акурат на дожджи на 4 дні. Не, 4 дні було сонца, 2 дні був вечер і сонца, а один день то був у дождь і вечір. О.
1: А ці були зорки хоч раз?
0: Были.
1: Які там сузор'ї бачне?
0: Сузор'я то, що і у нас, гэта паўночна, гэта паўнач, усё ж такі. Ну, так як у пєшні гэтай, што светлай пам'яці кора співала, цикады на цикладах, в ноцы гвязды спадаю, а дискотека трва. І былі дискотекі.
1: А які цікава архітэктурная асаблівасць ты там побачив? Які
0: церкви, помнікі? Церкви. Толькі церкви. На такім вострове, які називається Скопелос, яго площа, гэта велічыня такой больш-менш падляцкай гміны, меншай, скажем, чымсь падляцкай гміна на палову гміну, гміни Орла. Наприклад, живе там не цілих 5 тисяч людей, ну то два рази більше, як у гміні Орла. О, я так порівновую. І там є у гміні Орла 7 церкви, а там є 360. Я думаю, що

0: радіорацыя.
1: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радіорація. Ми

0: Это был гуртовый яс, а мы теперь протягнем тему, которая прозвучала у новинах, а именно про то, что в университете Белостоку створяется центр доследования в национальных и этничных меньшинствах, который будет заниматься питаниями идентичности, культурной спадщины и становища национальных супольностей у Польщі, у цілій Польщі, поскільки ця установа панадрегіональна, про що скаже керівник новоствореного центру Артур Канапацький, який так само каже, що однією з головних причин його створення з'являються тривожні сигнали про відмовне ставлення до національних меншостей у Польщі в останній час.
1: My to dzisiaj niestety w Polsce widzimy, ta niechęć do społeczeństw mniejszościowych, do inności w ogóle jest bardzo taka niedobra, a my chcemy jakby zwalczać ten stereotyp tego mówienia o mniejszości jako o takim innym, zupełnie obcym, a przecież te mniejszości one nie są obce, szczególnie te, które tutaj funkcjonują, bo te mniejszości tworzą tą Rzeczpospolitą od stuleci i to nie jest tak, że one się nagle pojawiły tutaj i są takim tworem dziwnym.
2: Jeśli będą doslidowanie centrum mieć wykluczone akademiczne характер, ці можуть впливати так само на державну і самокерувальну політику до чині до меншості.
1: Я мислю, що в якийсь спосіб так будемо старалися показувати, шкільні для представників Міністерства школьництва вищого, які розв'язання можна імплементувати до школьництва вищого, що можемо, що так повім, внести як центрум до тих змін, щоб о меншостях може більше було в програмах едукаційних, школьних, академіцьких. Мислю, що то є розв'язання якісь takie ciekawe, bo to są różne głosy naukowców i różne spojrzenia. Ja myślę, że dzisiejsza konferencja też da odpowiedź na niektóre rzeczy, bo widzimy takie prowokacyjne pytania nawet, czy warto rozmawiać o mniejszościach.
3: I cieszę się, że Uniwersytet Białymstoku ma ten zaszczyt, żeby to centrum powołać i realizować te działania. Ale jeszcze raz podkreślam, bardzo Państwu dziękuję, że tutaj jesteście. Dziękuję bardzo.
2: Важність створення Белостоку, Центра дослідування національних етнічних меншостей, підкреслив і сябр супольної комісії у Ради національних етнічних меншостей Ігор Лукашук.
4: Він, перш за все, буде корисним для всіх в масштабах країни. Не було такого наукового осередку, який б займався метанакіровано дослідуванням культури, історії, і не тільки, але й життя громадської меншості національних, в тим ліку зрозуміло і білоруської. Але треба зазначити, що цей центр не буде обмежуватися тільки виключно до Подляського воєводства. Мета і масштаби нашмат ширші. Ta praca będzie nakierowana na всю naszą Ukrainę. Liczę, że on nie będzie tylko wykluczone zajmować się doświadczeniem, ale tak samo będzie wypracowywać jakieś konkretne proponowy, jak pełne obstawiny pamięniać, żeby mniejszości bardziej efektywna i popularyzowali swoją kulturę i historię, ale i tak samo dziękując temu ubahaczali kulturnicką prostorę u naszej krainy.
2: Ці планує Центр міжнародне співпрацівництво з дослідчиками, які займаються проблематикою національних меншостей у Східній Європі, може бути навіть з Білорусі.
1: В цій хвилі скупляємося радше на Польщі, тому що центрум, це перший рік діяння центру, тому якби тут не хочемо мовити, що ми будемо одразу ще широко виходити. Наразі скупимося на Польщі, зважа, що дотичить то меншості народових і етнічних, według устави з 2005 року. Тому якби наразі мовимо о тим, що є тут, а не широко.
2: Як буде полягати співпраця того ж центру, наприклад, центру білоруської культури Білостоку?
1: Абсолютно так. Ми хочемо співпрацювати і з центром культури білоруської, і з центром німецьким, і з центром кашубським, і з кожною іншою організацією, з ромами будемо хотіти співпрацювати. Тому абсолютно хочемо тут широкий аспект співпраці. То не є замикання ще на академіцькость, то, що підкреслюю. Ми хочемо вийти до меншості, до тих організацій меншостьових, щоб ті організації почули, що можуть теж тут якось зафункціонувати. То абсолютно.
2: Удзельнік конференції професор Єжні Кітаровіч підкреслив важність дійсності новоствореного Центру дослідуванняў національних етнічних меншасцяў. Паводле яго словаў, менавіта такія навуковыя установы ствараюць умовы для паглыбленага вывучэння пытанняў ідэнтычнасці, культурнай спадчыны і сучасных выклікаў, з якімі сутыкаюцца нацыянальныя меншасці, у тым ліку беларуская супольнасць Падляшча.
5: Устава, маім зданнем, вызваліла актыўнасць. І то бардзо выразна, шчególнie у младых людзей. Я зараз бадавам рэпрэзентантаў меншасці беларускай. То в эфекце мне вышла такая креатыўная тожсамасць. Зваць zwracaliśmy ciągle uwagę na to, że edukacja formalna, szkolna, edukacja w instytucjach państwa, można polskiego, ale nie tylko polskiego, gdzieś zaniedbała właśnie ten problem, natomiast edukacja pozaformalna, związana ze stowarzyszeniami, organizacjami, fundacjami, nabrała takiej prędkości, można powiedzieć, ekspresu, dlatego że ludzie chcą wiedzieć, kim są, chcą się realizować w tym, czym są. Wcale nie znaczy, że rezygnując, równolegle realizują się i bardzo mi wyraźnie wyszło, czuję się Polką i mam swoją ojczyznę, tak, ale rdzennie się czuję, czy białorusinką, czy ukraińską. Żebyśmy próbowali w jakiś sposób popracować, uświadomić, zwrócić uwagę na to, ile wniosła ustawa przez te 20 lat i jak mamy dalej pracować i konsumować jej zapisy, bo to jest najważniejsze.
0: Centr dosledowania nacjonalnych i etnicznych mniejszości będzie działać przy Uniwersytecie Białostoku na Fakultecie Nauk i Edukacji. A na сьогоднішній конференції, в час якої поклікали гэтую ініціативу, гэтую дослідчицько-практичну установу, побывала Вольга Сямашка. Белорусская радіорація. Рація.ком

0: Також в нас частково вже відбувся атракціон як збір на 125-ту бригаду, і ще він буде продовжуватися.
1: Чому мінити на 125-ту?
0: 125-та бригада вже доволі довго збирає на автомобіль, частина коштів в них вже є. І ми сьогодні цим аукціоном просто хочемо допомогти їм закрити цей збір на авто.
1: Чи вдалося тобі покомунікувати з людьми, які прийшли на ваше свято? Що ти бачиш? Які реакції?
0: Я бачу, що люди спраглі таких подій насправді, спраглі своєї культури і традицій. І як можна побачити, що це люди різного віку, абсолютно. Це і старші, і молодші, тобто це наше таке слов'янське традиційне свято, воно відгукується всім.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Мэтай удару было сутыкнуць Беларусь з Украінай. Сакратар Савета бяспекі Александр Вальфовіч у панядзелак зрабіў заяву, якая разыходзіцца са словамі Лукашэнкі, што дрон, які атакаваў беларускі аўтобус у Бранскай вобласці, быў украінскім.
2: Але хто зацікаўлены ў сутычцы Беларусі з Украінай? Каб адказаць на гэтае пытанне, можна не хадзіць да варажбіткі.
1: І ўсё ж чаму ў Мінску змянілі рыторыку? І што магло пайсці не так у размовах з Масквой, раз гучаць такія заявы?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і украінскі палітолог Яўген Магда.
3: Колькі б не крычаў за азаронак, расказваючы пра тое, што там вот гэтых украінцаў за гэты теракт мы тут прыжмём, найдзём адказнасць, да адказнасці прыцягнем. Як бы там Лукашэнка у першым сваім каментары не казаў, што я чакаю ад Украіны праўды і справядлівага расследавання. Сёння выступае сакратар Савета бяспекі Вальфовіч, які кажа, цытую даслоўна, той, хто здзейсніў гэты ўдар, спрабаваў стварыць падставу, каб сутыкнуць Беларусь з Украінай, справакаваць нейкую нядобрую сітуацыю. І хто ж гэта можа быць тым тоем?
4: Я думаю, якісь папуасы, чи чукчі, чи ненці, чи ще хтось, може сікхі.
3: Іншапланетніки, не інакше.
4: Ну, може бути якісь прибульці. Тут же, ну, насправді, я для себе ще в Фейсбуці написав, що коли я побачив цю інформацію, що тільки Лукашенко вибачився, зразу по автобусу з білоруськими дітьми прилетіло. Але прилетіло так, при тому, що я абсолютно щиро бажаю постраждалим всім одужання, ну, вони просто всі, і в Білорусі, і в усьому світі, вони мають розуміти, росіяни не будуть шкодувати під час своїх провокацій. Ні своїх, ні чужих, ні дітей, ні дорослих. Якщо ви думаєте інакше, то подивіться, що починаючи з 24 лютого 22 року, сотні українських дітей загинули, і ми ще не знаємо достеменно, скільки загинуло в Маріуполі. Тобто у нас тільки загальні дані є. Це я кажу тільки про одну частину, про дітей. І коли починається натягування сови на глобус і розповідають про те, що загибла супроводжуюча, вона родом з Луганська. Тобто, ну, це все як пазл такий складається психологічної війни. Отак от Лукашенко і всі інші його складали. Це маємо розуміти. І якщо вони це складали, значить, мають відповідним чином до цього ставити. Я думаю, що ми повинні це розуміти, усвідомлювати і відповідним чином діяти. Ми маємо це доносити до світової спільноти. І якщо навіть Вальфович зробив такий крок, значить, що? Може, ретранслятори ще не знімають, але плоскогубці і пасатіжі вже готують. Ну, я бачу так. Тому що Лукашенку, ну, краще зняти ретранслятори і отримати якийсь час. Його ж оборонка продовжує працювати на Москву. У нас минулого тижня були представники Білпола в Києві, розповідали про це. Ну, вони взагалі активно про це говорять і справедливо говорять. І я знаю, що їх чують в українських органах влади. То раз чують, значить, ну, я не за те, щоб ми шукали когось одного, хто зумів там, знаєш, сказати, от Лукашенка, ми вивели Лукашенка на чисту воду. Ні, ми без цього обійдемось, не треба.
3: Да, цікава реакція на ось гэтую ситуацію і на сам факт того, що Україна, узброєні сили України відчули, ну, що змінилася ситуація і є сили, і вони можуть ніяк так переглядати ніякі досягнуті раніше умовленості, ну, кшталту не зловати деда, що вже можна позловати, і пишуть, Україну переколбасять косіні, а якщо нет, то объявят войну и переколбасят к зиме. Не хотели уменьшиться на 4 области, а так обнуляться полностью.
4: Какого року?
3: Ну, осени и зиме. Мы уже кольки, 4 года чуем про Киев за 3 дни, да?
4: Ну да. А як там з московським НПЗ? Я вже питав, а не тільки з московським. Тобто, як там місто Туапсе? Як там Крим без бензину? Я розумію, що люди, які тут виступають в якості тролів і ботів, вони, може, і з дому працюють, їм не треба нікуди ходити. Але більшість людей на роботу все-таки їздить, як правило.
3: Ну так. Мені більш за все подобаються коментарі. Бачу, от на тебе прийшли российских ботов, которые палятся тут же, пишучи только...
4: А что он украинскую мову говорит?
3: Только готовность Белоруссии к войне могут остановить этого наркомана. Ну, про наркомана уже одного, один уже как бы там про наркомана жартовал, а потом выбачался.
4: Как-то ну, вот... он выбачался не тому, а тому, что я думаю, что проблема Лукашенко в тому, что у нього, я думаю, є достатньо багато коштів, які десь в країнах Перської затоки, а там теж немає стабільності ніякої. Йому хочеться дожити до хоча б призупинення російсько-української війни. І я не думаю, що він там мріє про те, щоб... Але він з одного боку хоче дожити до призупинення російсько-української війни, а з іншого боку боїться. Бо якщо буде призупинення російсько-української війни, то прагнення перебудувати Білорусь в білоруський балкон – у Росії буде дуже помітне. І хто гаранти цього, щоб не допустити? А виходить, що Україна в першу чергу.
1: У ефірі Єврорадіо був політолог Євген Магда, який перезважав про те, чому у офіційного Мінська змінилося міркування на конт виконавців атаки на білоруський автобус у Бранській області.
0: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою. Далей у программе Евразум.
1: И саправды Лукашенко отдаляется от Кремля.
5: Но в кого вы больше верите? Да, ну и судя по последним событиям, ну я не поставлю на Путина в этом опросе.
0: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зяленскага.
6: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
1: Зустрінемося після музичної паузи і новини у спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі даў Александру Лукашэнку тыдзень, каб прыбраць з памежжа прылады, якія дапамагаюць Расіі наводзіць дроны на Украіну. У адваротным выпадку іх ліквідуе ОСУ.
2: Пра якія менавіта прылады ідзе гаворка? Як мы даведаемся, што іх знішчылі? А калі ўдару не будзе, што гэта можа значыць?
1: Запыталіся у ваеннага эксперта, аглядальніка групы «Інфармацыйны супраціў» Александра Каваленкі.
3: В першу чергу я вважаю, що йдеться про ретранслятори. Про них вже неодноразово згадували. Це ретранслятори, які використовуються для стабілізації зв'язку, для забезпечення зв'язку дронів, які прямують до Західної України через північні кордони. І наближаються російські дрони, коли наближаються до території Білорусі. З території Білорусі можуть стабілізувати канал зв'язку за рахунок ретрансляторів. Це зменшує вірогідність придушення дрону комплексом радіоелектронної боротьби і дозволяє залишати контроль оператора над самим дроном, допоки він прямує до своєї цілі вздовж кордону і має це можливість ретранслювати канал зв'язку через територію Білорусі. Тому знищення саме ось таких об'єктів, я так думаю, мав на увазі саме президент України Володимир Зеленський. Ці об'єкти не знаходяться якось глибоко по території Білорусі, вони повинні знаходитись для кращого зв'язку в прикордонній зоні. І якщо про це йдеться, то я думаю, що координати і місця розміщення саме цих ретрансляторів силам оборони України вже відомі, і вони можуть бути нейтралізовані. Ну і стосується це також ще розвідувального обладнання, яке працює по території України, інших засобів, які дозволяють російському контингенту, який знаходиться на території Білорусі, отримувати необхідну інформацію для вивчення місця розміщення підрозділів України, склад, можливості і так далі.
2: Треба Україні узгадняць такі удар з саюзнікамі. Як гэта ўвогуле можа выглядаць?
3: Цілком імовірно, що президент України мав на увазі, що якщо ця техніка буде залишатися в зоні, з якої може здійснювати підтримку ударом по території України, і безпосередньо дронами камікадзе Шахет-136, то Україна вже буде приймати самостійне рішення щодо знищення як цих ретрансляторів, так інших технічних засобів, які Росії у цьому допомагають. Будемо діяти самостійно. Тому я думаю, що малося саме на увазі це, Україна буде точково наносити удари по цим об'єктам. Тут не йдеться про якусь велику загальну військову там операцію, наприклад, нічого подібного, в нас нема жодного якогось наміру воювати з Білорусі на території Білорусі, але дистанційно ми цілком можемо нейтралізувати усі ті загрози, які знаходяться на території Білорусі і становлять загрози для України. Це, в принципі, технічно і технологічно цілком можливо.
1: Калі удар будзе нанесены, як пра гэта даведаюцца беларусы? Працягвае Александр Каваленка.
4: Я думаю, що якщо такий удар буде нанесено, то про це або офіційно буде повідомляти білоруська сторона, якщо вони не будуть намагатися це замовчувати, або про це офіційно заявить сили безпілотних систем, ще й сили оборони України. Або такі удари, вони завжди фіксуються камерою. І відповідно, ефективність, якість влучання чи підтвердження, верифікація того, що дійсно це був удар результативний, воно буде опубліковано. А опубліковано воно буде, відповідно, на одній з офіційних сторінок або Сил безпілотних систем, або Сил оборони України, або безпосередньо Президентом України. Тобто якесь офіційне джерело з відповідними повноваженнями робити такі публікації.
2: Калі удару не адбудзецца, што гэта будзе азначаць? Вось што думае Александр Каваленка.
4: Якщо удару не буде, то може бути два моменти. Перший, Лукашенко дійсно відвів ці системи від кордону з Україною. Відповідно, вони вже не працюють на те, щоб забезпечувати російські удари своєю технічною та технологічною підтримкою. Або саме відбувся якийсь, ну, я скажу так, мали можливість відбутися якісь домовленості щодо використання цих засобів, і вони, якщо були не вимкнені, то або відведені, то переведені в інший режим роботи. Тобто ми в будь-якому разі цей режим роботи будемо фіксувати, чи працює воно на підтримку нальотів по території України, чи воно працює для внутрішніх потреб. Бо справа у тому, що такі ретранслятори, в залежності від того, як вони налаштовані, вони можуть використовуватися за різними сценаріями. В даному випадку фіксується чітке, і це вже не перший раз про це заявлялося, фіксується чітке супроводження російських дронів камікадзе в повітряному просторі України саме за рахунок цих ретрансляторів. Якщо вони будуть переналаштовані, то хай собі стоять. Якщо вони не будуть переналаштовані, вони будуть відповідно знищені. Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
2: Военный эксперт Александр Коваленко рассказал про ультиматум Зеленского и как это выглядит и может выглядеть с войскового пункта гледжання.
1: Гэта была программа «Евразум», штодзённый информационный подкаст Еврорадио.
2: Каждый день мы расповедаем про самые галоўныя новины Беларуси и свету.
1: А сегодняшний выпуск скончаны.
2: Беражите себе.
1: Пачуемся.

0: prapływali. Ale na czterech wyspach tam żywą ludzie. Najbardziej świadoma jest Skiatos, inszy jest Skopelos, Alonissos i jeszcze Skiros. Tak nazywają się na os te wyspy. I tam żywą ludzie. Na trzech wyspach ja był. Skiatos, Alonissos i najdłużej na Skopelos.
1: Наш цена Лесбос в остров ты не попал.
0: Не, не, Лесбос это
1: инши. Где жила поэтка Сапфо?
0: И инши я, инши вид этих выспал. Не попал, не тому, что не хотел. Хотел попасть там, але отменили полеты туда. Ну, бачишь, ну, на Лесбос не можно.
1: Знаешь, но... наступным разом.
0: Мабыть, удастся.
1: А як там люди живут? На какой мове размовляют?
0: Люди размовляют на мове, на якой размовляют туристы. Але туристов в этом годе доволи и... Крышку інакш виглядає, чимсь чи у минулих годах. Англічанів нема, скажімо, британців нема. Хоча, ну, британська мова, ну, мова британська, британські мови, чи, скажімо, ангельська мова там домінує, як мова комунікації між людьми. Принамсі, на таким туристичним узровні, ну, відомо, на грецькій мові розмовляєш, на своїй родній, коли скажеш «калімера», тобі відкажуть «калімера», подякуєш, скажеш «евхаристо», від того слова «евхаристія» є, скажімо, ну, так, у церкві, наприклад, ні. І яни Каліваска скажуть параколі.
1: А по-білоруску вони, звісно ж, не розмовляють.
0: Каліваска.
1: Ведають?
0: Ні, тільки слово каліваска. Ні, по-білоруску не розмовляють. Чашка з білоруською мовою там акурат. Це такі місця, які від туристів доволі так, ну, менш з туристикою зв'язані. У гэтым годзе не було тих британських туристів, тому що вони мають карантин після приїзду у свою Україну. Не було німців, що мені так кришку утішило, і не було рускомовних, що мені ще більше утішило. Ні, ну, вогуле мало туристов було. Польская мова была, что меня так само чешило, как чешило, бо были такие, где крыху было братка у наших, сербов, значит, о, и французскую мову час от часу отчувалася и итальянскую мову, але то зредку. Наиболее замешанных это была польская мова, ну и, ведомо, грецкая, бо так само греки с континенту приезжают на отпочинок. До речи, варто сказать, что тутай у Польши хвастаются, что дают туристичные абоны. Там у Греции уже с продвеку были те туристичные абоны. И то не абы какие, скажем, улетку гэтыя вакацыйныя месяцы атрымлівалі сем'і з дзецьмі, якія дзеці хадзілі ў школу, бо з верасня ў школу трэба пайсці. Так што да верасня яны мелі адпачынак. Потым пачынаецца другі від сезона, не гэты пік, толькі другі ад верасня. Гэта для пенсіянераў, пенсіянерак. Значыць, тыя атрымліваюць боны, каб ад верасня аддыхаць, адпачываць над морам. І грэцкія пенсіянеры атрымліваюць. Ну, бачыш то. Так што то є. Ну, моладзь, студэнты то, калі хочуць, без бонаў.
1: Ну, з бонамі зразумела. А вось калі я была пад Гданьском, все таки казали про пожары у Греции. Что там отбывалося? Что ты побачил?
0: Дождь пошел. Ніяких пожаров не было. Там на тим, той виспі... Правда, бачили сосни, бачили кавалки лесу, які колишчі обгорели, але це було годов тому, ну, некілька годов, бо тепер уже зелене це було. З одного боку чорне обгорело, але то не з гэтого году пожари були. Так що я трапив акурат на дожджі на 4 дні. Ні, 4 дні було сонця, 2 дні був вечір і сонця, а один день то був у дождь и вечер. О.
1: А тебе были зорки хоть раз?
0: Были.
1: Какие там сузорьи бачные?
0: Сузорье то, что и у нас, это полночное, это полночь, все ж таки. Ну, так как у песни этой, что светлой памяти Кора спевала, цикады на цикладах, в ночи гвязды спадают, а дискотека трва. И были дискотеки.
1: А какие цікава архитектурные особливости ты там побачил? Какие
0: церкви, помните? Церкви. Только церкви. На таким острове, який называется Скопелос, его площадь, это величиня такой больш-менш подляской гмины, меньшей, скажем, чимсь подляской. Гміна на полові гміни Орла. Наприклад, живе там не ціле 5 тисяч людей, ну то два рази більше, як у гміні Орла. О, я так порівновую. І там є у гміні Орла 7 церквів, а там є 360. Я думаю, що наш розповід варто продовжити у наступній передачі, а сьогодні вже треба розвітатися у наших подорожжах. З вами були Вольга Сямашка
1: і Юрій Ляшинський. До новых встреч.
0: До новых встреч. Простый день.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

0: Радіо Рацце.
1: Війна в Україні. Лукашенко упершыню у такім шпагаті. Дискусія вакол політв'язню мусіть бути більш осторожною, каже правоборонця. У Білостоку відкрився центр дослідування національних і етнічних меншостей. Про гэта і до іншої новини про 5 хвилин розкаже Стась Дедерка. Дочекаємося разом.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Война в Украине. Лукашенко упершиню таким шпагате. Дискуссия вокруг политвязня мусит быть больше стерожной, каже правооборонца. У Белостоку открылся центр доследования у национальных и этничных меньшинств.
2: У студии с новинами Стась Дадырка.
3: 1580 день войны. Ультиматум президента Украины Владимира Зеленского по снятию ретранслятора в Беларуси змушает Лукашенко выбирать помеж залежностью от России и махчимыми наступствами сбоку Украины. Такое меркование выказал войсковый эксперт, былый супрацовник службы безпеки Украины Иван Ступак. Цитата. Лукашенко, мне сдается, упершиню опынулся в таким шпагате. С одного боку, он максимально залежит от Российской Федерации. По разных оценках, амаль 70% в белорусской экономике находится у рукох РФ. Это значит, рубильник у рукох России в любой момент могут натиснуть и все перекрыть. С другого боку, зазначает эксперт, для Беларуси важно заховать темпы наладживания связей со Злученными Штатами, у приватности у пытания снятия санкций из официального Минска. Агенция Унин проводит меркование иншего анонимного эксперта, який зазначает, вероятность того, что Беларусь надалей будет предоставлять свою территорию для российских атак по Украине, застается вельми высокой. При этом погрозы нового уварвания с боку Беларуси зараз практически нема. Лукашенко протягивает лавировать и позбегать промогу утягивания Беларуси в войну, хотя Кремль тисне на его и потребует больше активной допомоги. По словам эксперта, Украина уже по-тихому износила обсталевание в Беларуси, которое допомагает российским дронам-шахедам атаковать полночь Украины. Але теперь треба, как яны сами его снесли по-гучному. Репрессию Беларуси. Политичная дискуссия вокруг политвязня повинна быть больше осторожной, кажут представники инициативы, что допомагают политвязням. Все больше известок про махчимое вызволение, переважное ныне официйное, працует зараз американский гуманитарный трек. У червени этого года возникли затримки, однако американский бок запевнивает, что новые вызволения обовязково будут. Мовляв, затримка отрымалася про узгоднение новых списов на вызволение. Комментует представница правооборонной инициативы Дисидент Бай Марина Касінерова.
4: То, что з'являється у інформаційній просторі, это уже виник ніяких політичних домовленостей, гульню гэтых, так, бо один бок нешта заявляє, другий нешта заявляє. Ми не можемо так реагувати на кожну таку заяву, бо не усі яны нешта під собою підрозуміваються насамрэч. Ми вже працюємо з ніякими речами, які по факту відбуваються. Або коли там вірогодність 90-99%, що саправды ніяке визволення відбудеться, ми такі менш ангажовані у гэтай палітычныя гульні.
3: У Мінску робіць усё магчымае для таго, каб схаваць любую інфармацыю пра палітвязняў. Праваабаронцы сутыкаюцца з цяжкасцямі, каб яе сабраць. Часам нават сваякі не ведаюць пра магчымае вызваленне, апісвае сітуацыю Касінерова.
4: Я думаю, што нейкія канчатковыя спісы фарміруюцца ў нейкі та апошні момант, нягледзячы на тое, што адвакатвацца могуць у першую чаргу людзі як цяжкім стане здароўя, нейкія гуманітарныя спісы лабіравацца, такія замежнікі, бо гэта падключаюцца и замежные краины. Але тем не меньше есть люди, которые чекают там уже нескольких годов этих вызволений и все думают, что они потрапят в списки. А есть те люди, для которых это становится абсолютной нечеканностью.
3: С лета минулого года по сковик бягучего Минск в рамках погоднения с США вызволил больше за 400 политвязнев. Лукашенко выпускает людей хвалями в обмен на поступовое измягчение американских санкций. Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Святлана Ціхановская падзякавала Кіру Стармару, які абвесціў пра адстаўку з пасады прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі за падтрымку дэмакратычнай будучыні Беларусі. У той час, калі дыктатары спрабуюць раскалоць і запалохаць Еўропу, вы цвёрда выступалі на баку свабоды. Беларусы заўсёды будуць з удзячнасцю памятаць вашу салідарнасць, напісала палітык на сваёй старонцы ў сацыяльнай сетцы X. Стармар, які ўзначальваў брытанскі ўрад з ліпеня 24-го году, сегодня обвестил про заход в отставку после узмацнения тиску внутри уластной лейбористской партии и падения популярности кабинету. Теперь партия мая брать нового лидера. Стармер застается выконывать обовязки керовника ураду до передачи полномоцтва у пераемнику. Падляшша. На базе Універсітэту ў Беластоку пачаў дзейнічаць цэнтр даследаванняў нацыянальных і этнічных меншасцяў. Новая навуковая установа мае стаць пляцоўкай для вывучэння гісторыі, культуры, моўнай спадчыны, сучаснага становішча нацыянальных ды этнічных меншасцяў Польшчы. Пра асноўныя задачы і кірункі працы цэнтру распавёў кіраўнік, паўнамоцнік падляскага ваяводы па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў Артур Канапацкі.
5: Мы хочам супрацоўнічаць і з цэнтрам культуры беларускай, і з цэнтрам немецкім, і з цэнтрам кашубскім, і з кожнай іншай арганізацыяй, з ромамі будзем хацелі супрацоўнічаць. Więc абсалютна хочам тут шырокі аспект супрацы. То не є замыканне ще на акадэміцкасць, то што падкрэслам. Мы хочам выйсці до меншасці, до тых арганізацый меншасцёвых, щоб ті арганізації почули, що можуть теж тут якось зафункціонувати.
3: Важність створення центру для національних меншостей Падляшшу, у тим ліку білоруської супольності, відзначив сябра супольної комісії Ради і національних та етнічних меншостей Ігор Лукашук.
6: Буде корисний для всіх у масштабах країни. Не було такого навукового осередку, який б займався метанакіровано наслідуванням культури, історії, і не тільки, але й життя громадського меншості національних. У тим ліку, зрозуміло, і білоруської. Праця буде накірована на всю нашу Україну. І буде випрацьовувати ніякі конкретні пропонови меншості більш ефективно і популяризували свою культуру і історію.
3: Центр дослідуванняў національних етнічних меншостей буде дзейнічаць при університеті у Беластоку на факультеті наук об адукації по вулиці Свярковій 20 має стати одним з найважніших у Польщі асяродкаў дослідуванняў, присвячених проблематиці національних меншостей, ідентичності і міжкультурного діалогу. Наші новини доступні таксама на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск праз годину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечар на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 20 градусаў, на Берасцейшчыне да 25, магчымыя навальніцы. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 24 да 26 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе дражэнькі вас чакае музычны календар Алеся Тувоўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў аўторак 23 чэрвеня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
7: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 22 чэрвеня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння будуць Крыс Крыстоферсон, Сіндзі Лопер, а таксама гурты Петер энд Гордон, The Turtles, Nas, The Osmonds, INXS, Chive, Бронскі Біт, The Communards, The Limp Bizkit. Далучайцеся. 22 чэрвеня 1936-го нарадзіўся Крыс Крыстоферсон, амерыканскі кантры-спявак, кампазітар і акцёр. У 60-е гады змяніў аблічча музыкі кантры пад уплывам творчасці Боба Дылана, развярнуўшы яе ад шаблонных каўбойскіх і рамантычных матываў да больш глыбокіх форм асабістага выяўлення. Пачаў пісаць песні для іншых выканаўцаў Джэрі Лі Льюіса, Джоні Кэша, Дженіс Джоплін ды іншых. Дарэчы, менавіта ён напісаў вядомую «Me and Bobby McGee». Прапаную паслухаць гэтую песню ў выкананні Крыса Крыстоферсона. Busted flat in Baton Rouge, heading for the trains, feeling nearly faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained.

98.1 FM з Беластоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com